0: 在下面的行动当中，因为情况非常危险，所以你无论发生什么样的情况，请你能够100%的服从我们的命令。好，
1: 如果你的命令下错呢？你怎么能保证你的命令下的是对的？对，我们的身份是不一样，但是我们的信念未必。
0: 如果我的命令下错了，我自己负责。但如果你不服从命令，你死了，请问谁来负责？
1: 如果的话，千万别救我。
2: 报告队长，车好了，马上到。
0: 收到，收到。全体出发。
3: سيد، كيف حال الدكتور ويليام؟
4: إنه بالحياة، بس هو ما زال في غيبوبة.
3: أكدوا من أخذ منه كل المعلومات عن مكان الكعك الأصفر وكذا التقنيات الحديثة لصنع القنبلة القذرة. مفهوم؟
4: مفهوم سيدي.